0: You know, nti ono prostrate aduro but ni problem na wanom prostrate aduro sa enko nti ade ba ko a etan so so da di no se etumi mo bi Johnson tentem nti wa Johnson tentem wanom ma duro sa na enko a ehia sa wo se otumi bom odin na hwehwe peske kiri kwan na ye hwe se ah Johnson tentem wudie ye de hen e de poten e infection bi ana wanya e ye wei na ye mwa o ma Johnson tentem nya nyesa problem no complications say dear children no and ya na ehu no afa dia to so biem so ne say obi o ho a oni o ba hiemu be me bi oni o ba hiemu no say bi oni hu sane na be ma hu sane wa enka dia dia children no ye say bi o ahosepe a na se be ka say ye deo pento bi ho ane dia no dia wote ye eya o ene wote ye wa chiri ni hu sane na wote ye obi wa chiri nti me me bi o mu tie me o mu ta experience sa dia no enka ye bonu ba kono no bonso wati yawo ewe chire no eye problem ana sanso na ema bebrebe nso ene emema nso hiemu a ono so ni obema hiemu no ade a otie eye yawo nkoa na otie eyawo nkoa na otie otiyawo na yase ubi wa na yase be ene yasa wo mra nkita hudie ni koso ono eyawo nkoa na otie enti ene nso eye ade ba kono ebo nkai afei etumi emma obi enya abnormal discharge anase ensuo bi a wankasa hu se ah ensuo we di ni kwan se efiri me be memba eni kwan se efiri oba maseba wo ho abon se ensuo bi firi waseba betumi aye colors mu akuduo ebi di etumi ye white color ebi tumi ye yellowish color ebi tumi create me aye green enya grow enti no hu ensuo bi a efiri wa oba memma anase bi oba waseba enye normal ebo nka ye sexually transmitted infection no ebi a ebi na aba a wose ehun emu akropote de bae ni ehun exact treatment ne nyoma akoso ne complications bi a e dia brain pedua na wose treat holistically ne ko afai de toso biom so ne se etimi ma obi wo hokran so a ensuo na se bio egunu no na se efri beman beman mu ba no pampan e dia chiri anoden ne nyina no so eye ade a etumi ema ehun afai etumi ema obi wo ho a nyese nkitahudie koso but otai hunu se na yase tai ne ya oba na be ma wo ho a na yase ye ne ya de bia na yase ye ne ya ema bebrebe kwa du hu krasa a wo so media die eye ayi hania ti ema bebrebe de sadie ya to mutrim ena hania ena da omutrim ema bebrebe so enidane eno ana da omutrim nanso no eye enidane eye die na nam so de bae enti no eno na nipa bebrebe efa painkillers ama ene emma bawa ene mrantie mpanimfo bi a ene omo teteem ha omo yase e ha omo pa enti eno so ye ensanchani bi afi etumi ade ahokeka bitumi brani padua no obi wa ne honom tumi keka ne san wanu modura no ma bet onya abotehu exact microorganism ema no honam ye ne hene no nti okosa bi o pharmacy bi na koto eduro nya da ma no na abrasi o mu ana ba nti wona obi a honam ta keka u dware nsuo hie u ye wei u di bibi gu u nsuo mu u di dware u ye den u nu maduro e o mu a ese ko o mu a ese ba ahawa for some months ahawa for more than a year more than 2 years more than that Mr. Bomode ne hwehwe chi kwan peske ibenya abotra boa ama saa ahonam keka no afri ho afei obi ho nso so a ensansan bi etumi ba eba be gu se bi onini padua no etumi tigu ni padua no prekesen obi ho nso etumi gu specific place se bi obi ho ana se ho no otumi ensansan bi egu no na ensansan ne ba ho ana ne be ma ho na ensansan bi egu no na egu no omo akwa obi ho anim se obi ho anede on fa duro no ankasa ho atumi ko omo na saba na tete ne san ni nyina e possible afa ye obi ho obo nso ho na bibi fifiri ni hu na mani enani pa bebrebe wonim se adua na ba omo ho se bibi fifiri omo hu na mani a wo se e ye koko eni pa bebrebe e ye mfonso wo se omo die die ye koko bibi a sisisi mi bibi e fifiri mi hu na mani e ye koko abnormal growth bi tumi bani paduan mu a aye sexually transmitted infection mu ani bi etumi ba na bibi fifiri hu na mani na ebi ho etumi wase ho no bema na ne bema hu na bibi asis gugu ho saa na enyini enti ni nyina no oba ni nyina no na eba afen so no etumi ma obi ho a ono ankasa hu no se ho a na ne mense se mai se bi o mano ne mense time on so but o wa bo sa fi na oblidi
1: mm
0: ni nyina so yade a eno so e bon kaye afi obi won so a o wa ne so timi te drastically ah o wa bo sa ne so tia na tie o hu adokwe ma na so tie sexually transmitted infection ya e kan asami tumi ma obi e so timi te afi etimi ma obi o ho kran so a na di woman se o wa na ohunu se se bio be ma ne hwa no ohunu se ese o wa ese ahono o wa ese ahono ba kon na ni mi nu nyina timi ho no de eba enipa bebe bitim se menya hania menya hania enti nsenkyere ne amebobɔ so ene nsenkyere ne no epi aka a ni nyina no itimi da dia most of times o fe de ta da di pa ene mabobɔ so anwokika ensu bi firi be mu ba etimi edidi mu ana bibi firi hunamani ene se bio waya si ya waya ne diyake kan honsa anu. Eye nsenche niya etade di paedwe anaba. Enti enono.
1: Ok. Dok, yabe kwa chifu haba diye na anso. Ana yinyao na yaba na ubinya sadi yo hawa edibano.
0: Applications na.
1: Aha, na wadi yaba.
0: Na medi yaba.
1: Wabu su kakra na asi yon komla.
0: Me bobo bisu kakra.
1: Ane bobo bisu yana.
0: Na maminsa mfa yana mbesini ntujwe biyo.
1: Ok.
0: Ene nipa bibi enya proper treatment omo bre. Omo bre ensa biye gubi ni pedriano wano medro sa ubi enwa kekane sa umunu diya oye insuo bi gugunu basa basa wasine ni dani ye na wang wane se ino ubi boy ya ribidi na gonoria na wei enso ube hene nyano mamemfa nambe sini ntuja ene nipa bibribe complications eno ediyana ba anoting ene nipa bibribe eni e umuna diye complications eno same shas ya mamemfa nukre ni kain ene nipa bibribe eni nani eso wa na di hunu no ba na e perform na di hunu ba na e perform but on the yesi nani e na nsam ne era dos na many pressure abaso e na wei enzo no problem e mo akwa ba ni padue nu ama nani sa bio efra no ote wo sa onya abote mi ohu e ma na dura e be boa aduro no di gu nani ne so di gu nani ne so sa na afi wo mu akojo to sa bio no nani ne fra ma me fra numbers ni tutu akwa san ma ba complications ni bi so. Your numbers in the DD man, once again, my personal line, no, my personal line, no, hey, 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 0200 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 0200 0200 44 44 11 1 6 6 6 6 Ena, numbers are, ye peske, ye numbers are, ufresi siya, ubibe tumia peke ono wano wadi nko mozi siya, ope direction, abaye ho, ubibia, opese unhunu, obe nyabo tre, na wano wadi nko mozi siya, kasa amine ukase, eye, 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 Peske fe dinu tu tim edini p ne di kan p a i r s pes then you add k c r e nyen kwa ne ohunti misra o ba fe dinu tu tim yesa abekwa ko boy ura be a ni kwa so bo ura na edwe na ba me bobo bi so a de toso ne se ene mema bebrebe aye mre wo mpem mema bebrebe wo de manyini problem ni bi wo ho but we nya proper treatment and who complications ama na aye mre the bear man said you one one your baby shame a se sia se bi no agem the bear man kwa se bi se no ntumi ensori nyina so ene na kono atiko ne be man fo na efon sa complications in ya dia ene ehemam emema bebrebi afi de toso biem so ene se last one my more last one so ne nkoso
1: okay
0: ama ma ne mema bebrebi ntume ngo
1: awu ankasa
0: awu ade awu obi ya ya ya ya awu ne ma nti eno so ya dia eno so
1: okay abusia yammo wura ahoma no so na brab bia wasim bi se bi wo mwa bi pesi dog eboa wo wo bi bia pesi dog e ya no ma wo said a mekan ye no bi bia fa pomde hunkuto de doctor wo hwe de apomde ba bia utimi de fa disenye enna ya de mpo ya ye kan ene bia ha wo bi so ya le de minya minya bi enuti me wa ya de fofro nanso ne omo kan ya de wi ho asim tin me de no me misa da bi ba bia obetimi e de abafa na nim de a dog e wo no wana suwa tumi edi abuwa wanti 0551-656-6565 emu biya nobu siya wode faswa mejibre ewa harima sumu wa hanafi wansu wode wasamanu edi aba dog wo hide em wo bi e wo se wo de ebo wo no wono so atumi e de abo wo edu uremu a ye ba je wo so susa so no na wo bobo ni nyina so no e na fe so no ohawa etumi de ba no so wo bobo ebi so tini nyina mu no e bia bibi obo so no wo hu ni padue ni mu a obetumi enso de wadwe edi aba na dog abo wo 0551-656-6565 0551-656-6656 uremu a ye ba je wo so e wo ha ya

0: Nonsia abo Ghana adesumama. Yamamuni na mwaju emama kwaba. Ediba plan B. 104.5 FMSO. Na moti yanka ende miminenda nyumre ya na nyabo ne. Nemo mwano. Ensema hudwe kwa nuhusefa dadadadadada. Ana kwabrane sengre wane. Maji penia meba bebiye menumu 360. Degrees Celsius. Aka misi adwia sam yenu abo mawa wo fansa. Wei ni wei na koso ewo wo man Ghana ahadu sey. Na enyumre kasie boy shenen so se etwagu ewo Facebook ne so ne busia ko no mo. Na wabo modeh Edward drink cha no ebia kwa koto abrepam no magic bread. Na makinkani na kama kama etumi adia me feeling ka bia. Enso entumi embe mo. Ani abusia ajene su ya dia da hopa. Plan B 104.5 FM ajenjeno. Udi bitu wano mwa. Meken kai. Na bibibia. Enso etumi eri peye X. Afenso anye YouTube, TikTok ni na ya dia. Ye kaya husei ewo hano mwa bobadene. Na kopie mwa ewo hwa ajenjeno. Fabi kotu wano mwa na bibibia. Enso entumi eri peye. Anyumre su ya dia. Anye www.planbfmonline.com e honom ya dia en sema hudwe twa guo wa microcro gana heni nanno yedini na kopoto kasemu abekin kan ama entiazia ya juma dia ma we honom no a esan ye online red yani kazibwe ubetumi atie ne kroje na bibibia enzo atumi ewepe eno ana broni france e double action that is the way no utie ni nan na working kan bibibia And so, to me, every pay na abusia enye enyumre yensemwa jane ensemo trofwa kwa bwabwa no abegu ya kasi ya bopono so ama wasemu fwa penye so aje brasem se kroje no nyobite nsan ese kutu ese ebamo na jetimu akutri ebi enese na wakye kye mune sembia na ebu baba nese afimpinu Ani eduna muo dikosi ya fimpi nu ni dunsi ya muo no. Ani ekobano yankani ya hunsa nsemu ananika. Akwa kwa ya dini wa mankunku gana. Yanona mso. Ama gana ya de ya jumedia imi. Asha teki ya jumekobi. Ensa ya aksa energy. Na nsembi ya bopri mubane se. Ani ya wapenyini bia ya frense. Asanti kwe kubeku. Wanuna ma gana fompe ni fwa braibwa. Ani ya nyase mketo humtimi eja jumeyi. Erema cheki fwoyi. Na mprempra menokasa uja fudye. Wada banku kumu ewo US memwa. Mprempra menokasa inso. Ye wapenyina. Ye fense kofi amwa nenei. Wakasa chira hisasalansi. Ne John Dramani Mahama. Sende humbe hiyase wotuwa na mom. Na ensemu etumi abamonti. So betuwa na mompa. Na corruption. So etumi ate ewo wama nkronkro gana ha. Habusia yebebo nchire mumu. Na yadibe pie mu ewo tema ha. Anye mprepa meno kasa TDC. Ana finsu TMA. Anka ni na lete dika ni na ye TTT. Na ze T square. Mprepa meno kasa anye wama semno. Zazalansi John Dramani Mahama. Anye wanusu wabe mu bia chase. Adadwa de ye diye ni mi. Wamo batinase na asemno bebi ya danno. Wamo etumi edi atuwa na bibibia. Enzo etumi ewepe nyumreyi ya bebo mu entremu. Nebusunya, anye mprempe mino kase pokuyasi timba maketia. Anye wamatia sikrom ya niabreko. Anye ujimia yebeku anye nyasem ketua. Nini nanese wamo chase biya ya. Anye wamu diyo mjuma wa hono mwono. Mbenifuwa se wamu bepamu wamu efri hono mwono na mama mbae fufro. Wamu chesa semno wamu jitu mwa ejeye nte mbenifuwa nko. Na wamu ensamre biye wa honsa onso. Esa ane tia nyumre yadibi eba abe sumu wane bibibia. Enso etumi ewe peye. Na ewusia enye yebe kwaye ni mwa. Yadie mprempa meno kasa yi. Akwensi yake siya pa esi ame mprepa mreo kase hii. Enye nipa bako krana na hii. Watuwa na nana mwansiye duwe bimonsu. Eda ayare sabia. Wamo eje ayare hebusia. Yebebo nchiremu ensemwe hii. Eni ensempi nwana sima edia saye dime ni kwa brane sengre wane. Majepe ni Amerika siyebo in. Eba abesumu wana seni rebia kano anokoto. Se eni abu akrama wosi ya pasu. Ebu ni sisi mjeng jeng jeng jeng ya. Neye ni pada seni bia davu manyumneka siyebo in. Asirani bi eye Mco Ventures wamo diya msebra. Anye kasi na wamo diya bapa papa ni buwano se fofofofo. Nye bitremu na peru ya nyumrebe tumia abuawo. Ghana mail stores say nyumre yi wa mo di provisions no man enso abani nyasem keto grassroots o grassroots number 1 enye e ba so pa abusia e repem ye bebo munkyere mu na bibibia enso etumi ewie peye e ho no mo abusia enye ende enyumre yi ma memfa sida e ma production team wa ma dawro mane wa mo je penye e achese kasi eboyi Wamu etumi buabua no begu ye kasi ebopono suma wose mufo penye no soje bra transing. Asa muse kroje no asira eye wamu edia. Na ene nyumrei enye wakinka ufo no dino die dada nwa. Abu siya penye ni kachire kwa bramreku. Abu bronko siya adie beye ese idafi abu siya jebrei. Kasi eboni muintrimu enunye.
1: Plan B FM ni yo.
2: Yo.
0: Abusia ma yansha kasiyabana se ewo nyamia ja ana fensu oba ana suzu kunku di mwa. Yanfa kasiyabano ema mwa. Na watu ya che mu ana empo kwa no na watu ya yegusu uo mwa no enamba kwa na huwa paso eye nsembia na chese US enye wamo akonyo sodo sumwa diaba monte suwa. Hila anese afimpinu. Any a do and them more. Any cosia finpinu. Any a do and siam one. Any a cobano, yankania huns and semwa. Na one more chasse, and ye ne and from soca cra. Abba moa, and ye nanyasam get to a cobana say, wo honomo and ye friend, na light, you know, a doom, not just any eddy and yumi na, and yanyasam get to a memoir, and ye num, it will be pa. Ebi akanya dokunubi na wapie akonya dokunubi waye nkwan bi dia sha fridge mu akodi 2 days oweba no na chese esan fonfon ntino na wonkwa bi alai su ani akokwa na mbia obeba na chese asai na esi fridge ni mu na chese yadia e hadwene pa ano na msume ne na Ghana penfo hwani mu se ene bia company bia Womo ebe to me, abe ye dumedie no, edia ma ye na vei, enye yen kanya no, etumi aljan naswano, enye you are welcome, na jese, watch me, abe ye vivibia, na vivibia enso etumi ewe peye. Na ekwo bia anye, womo yenyanin tiyase umbe pye mwa, eye AXA Energy. Womo ne prepa meno kasi yenyanin tiyase, womo ba ye. Na wo AXA imwa, womo no teki, ana womo wono. Wamo chase, Ghana ni this year, wano nu US, ana nana wawo. Wano na chase, ane wabwa mwadi ya katasomu mwaswa. Ana chase, wadi banki feki bi, etu etu ya bribo. Adi ma, enko ya Ghana fompe ni fwase, enjenfe jumedye. Enfa ema teki, company, na vei, omedi jumedye no. Na, prepa mno kase, wamo chase, 1 million US dollars. Eye sika. Enye ya brante hi. Ede bribe hi. Ede ma gana fuom. Empe enifuwa. Na chese sae. Ana enonso etie. De prepa mino kasa idie. Enye openia ye fen sa sati. Kwe ku be kono. Enye wachurimode dendi US. Wanyase mkitua ya chile na tumua. Na enzembi ya bama ntense. Wamu kusua wamu ya yushemu. Se gana fuom pedifobia. Enye, wamo ka huwa jeje bribe nono, yebe tumi atiro mwono monso, azuchwe wano mwono, ye tumi adia mbo mfu mfia, enye, wamo nko te bebi mkwa je bribe wo. Na, sanse mwendo akura anu ya dia, enye, pipi, osunu kukuroko, ama nyukwe no, adi nsemu tuja se, wamo no, enye, nsemu wa yeja idia ma attorney general, wadi unjumano, wamo diya kowani se jidia, Wamu wamu bwa, eye kitwe bi, eye kitwe bi andra, nye, ye kamu.